Iša Lil, to se zadnji lini. Če bi je to, to ben se skesi, bec ado, e bi našla, akord apalače bi naštil. Bojonko, a hot e. Bojonko, a hot e.